gdje su tvoje obale, da li su još daleke, da li su iste ostale, mene zovu daljine,